0: Le Rom, Zurálász Patyananda oszuntod el. Andakadi orostás Csabi Borbél Tumenge, Szóandai Biblia Ginadasz.
1: Muroprak a dombamuk sapále, kudolka menant juttrajó, te hohaventut, te haszájvesz, te naaveltut, csacsó, lungó, trajó, szó szuntod el, kamelte deltut. Ko szuntod el pendaz, kon leszandó íló ánde hutyilel, ta inkrel leszandre, le devlesz ki vorba, ta káde kamelte trai majdur peluma. Kodó, ande kodó császó, ande kodó minuto, szárszolé Krisztus andó íló ánde hutyildasz, perdalgelás, paumeri pe potrajo. Potrajo, savestnaya agor, so sunto del, kamelte del le manushen. Amen romen le gajen, ta sasogodigenen. Apolkadal manusha pinjaren le devles. Ke obeng le devles diklas. So star prav kado, ke diklas obeng le devles. Sartana diklosasles. Kana ando rayo saslesa, ande yek, ando sunto rayo. Opre, le devles ko angluno manussas, les ko angelosas, angluno, kodo janel, ke avilas evreme, savo o časo malavel peipu, sos ko časo malavel, e devles ke khoish ordio lavri, peipu, penasul manusha, o sunto del kamelte muntu yamaro trajo, kamelte muntu yamaro trajo, kade sarso kank, kadale manusheske katre janos, sosunas, Ande Biblia, kathar kodosha ila sama, kathai o chaso, kadi vreme, ke bud khokhamne manushavna peipu, kon pepende khutilen ke voise o sunto, ke voise le Kristuri. Iek sunto si, kodo, kon mulas andamare, dosha andamare bezekha, iek si, kon vakan aftrail, muropral, kames te trail ande tjo ilo o Kristo, kames kodo, ke o Kristo tavel palpale palatute, Potrajo savestnaya agor, muroprar, na patya khanikaske, na te patya skodi, kalakadal manusha, avna anglatute, apolpenna ke mesimo Kristo, kodoko mula sandatute na te dosha, ke odel penala menge, samalen, ke kana evreme avla, kana kamelte na choltar, evreme, peipu, Bud hohamne sitjarne avna ande muronav, ke obeng opre sitjardasle, lingo ilo hutildas, te hohaven le manushen, ke obeng pekodoj, le manushen pesate cirdel, ande jaga andre, muropra, me kodokamos, te la pabolo di ande jag, te pabolo maro di ande ilos, ande le devleski ilos, ke bud na svaimo, bud kalimo, Sas pa maro ilo, hai bute jenenge si, kjer kimo po ilo. De buš jene, čikamente patjan kodo, te kadi vreme, o sunto del kamelte žutil, kamelte užarel lengo ilo tele kataro, odukaj maturi, kataro kjer kimo, ke muro pral. Nadjom buš jene sam kodola, kon kamlas kalingo sunto del te boldel, de kadaho kamne manusha, hutilen lengo vas, taj cirdele, Sapala pende, muropral, samo si te lase vreme, si te dihas krula karingamente, taj peluma, čebu uti pe rerpe. Penelo del, kaname avo, papa ali pepu, pala mure, te žuti pelende. Anglal, maj anglal, so avla pepu, kon či pa tjalan de murešaves ko anav, anda Kristo, anda Jezus, če hutileles, ando ilo, ando čačo ilo, Kodales rigatar shudam mandar. Soy kodi rig, so penelo del kadala vorbasa. Kodi penelo del kadala vorbasa. Kon le devles chi pati, chi delles pati, chi ro delles. Kon chi shol tele, peske doshangle le devles ke punre. Te shaite penelo kodo muroray, muro del, katesim, doshalo manush. Paroy mange, chi janav sote kerav devla. Da me patjav ande ti šaves ko anav, me patjav kodo, ke o Kristo, avilas pepuv, andamande došalo manuš, te mejrel potrušul, devlam, kamav kodo, Te šaves kuracu, ajdas potrušul. Te užarel man, murodi, murotraju. Lašar murotraju devla. Te šajtraji murotraju, andaj loš. Tusa, andaj pača. Ti pača man ga devla makan, pe mande, pe muročalado, pe muronipu. Taj pele rom. Savo manuška doći mangel, či del pe karingo del. Kodo manuška sardoj. Kodo penelo del peleste, kodo trajim do mulo manuši. Trajil, a polvi mulo jan dojdi. Ke sar trajil, te trajil pesko trajo, kodo manuš sar merel prahon les, kodo les kodji, kanavelo del palpale, opremangel les, a pol šudeles andejak. Osunto del andejak šudeles. Čavla les trajo. De prala konando ilo patja lando del. Kodo čime ire, kodo leso del, del trajo, kodo trajo, savest naja agor, kaj naja asva, naj na svojimo, naj bezeha, naj činga, kote naj merimo, maškaro del. Andeles korajo, kala paša odel si omanuš, loš, zor si andeles.

Kana de najaba maškaramende. Kodola kon najaba kodosala kaj obeng cirden. Muropra, te žutelo del, pe sabo rom, ande kadi cara, pe intrugo luma. Devle sam ukaftu me.